sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje, skoro cijele godine. Spremali mi osvetu.

pravečnim silama, bacali mi u roke tarot kugle kristalne, samo da me prevare.

0: Dobra stvar.
1: Lijepo, to su Arsen Dedić i grupa Pun Kufer. Ti kažeš kufer ili kofer?
0: A kofer, ja, uglavnom mi za ovo kraj. Ne znam šta. Šta? Ti isto kofer kažeš.
1: Pa kofer kažeš.
0: Da, da.
1: Pa kako?
0: Pa čudno mi je bilo, ne znam, razmišljao sam. Šta ja znam na jugu?
1: To mi možda kao nešto kao kufer.
0: Kufer.
1: Kao kumpir, da.
0: Da, kumpir.
1: Jel ti kažeš kuve ili kove?
0: Jel to vino?
1: O, je, to je s vinom, da.
0: A nije, ja uglavnom graševina, kažem, ne znam izgovoriti to. Znaš što, kao vidim nešto
1: ja
0: piška.
1: Ja kažem 2-1.
0: Da, ne, neugodno da mi bude to reći s papira da mi se ne smije, pa onda znam reći graševina.
1: Graševina, ovaj, da, koje berne.
0: Krnic, da mi crno.
1: A, kak se zove, Bože?
0: Merlot.
1: Frankovka. Dobro jutro u 6 sati i 11 minuta. Zanimat će vas temperatura. Temperatura je ugodna, 18 stupnjeva, kaže Državni hidrometeorološki zavod, i to je zapravo onako jedna od nižih temperatura u zadnjih jedno 15 dana.
0: Da, da, fino spavah.
1: Pa ja isto moram priznati da je bilo okej.
0: Okay. Ne bi baš bilo se fino probuditi ovako rano, ali
1: dobro, okay. To
0: je... Ali vidi, ja sam zahvalan svaki dan kad se probudim, tako da treba sjediti male stvari u životu.
1: Pa šta, ko zna, možda te iza čeka nešto ljepše.
0: Gdje? Da, da.
1: Ja sam isto zahvalan što sam se probudio i evo, tu zahvalnost ću pretočiti u vremensku prognozu. Promjenjivo oblačno, u sunčana razdoblja, češća i dugotrajnija u Dalmaciji. Ljestvice kiše, pljusko i s grmljavinom, moguće i za ženi, ali ne kod nas, nego na zapadu zemlje. Kod nas isto bi moglo biti nekakvog sjevanja munja i to slično, ali ne bi trebalo biti kiše. Maksimalna temperatura danas između 27 i 32, a kod nas tu na istoku 28. Zapravo ugodno.
0: Da, kaže Hak.
1: Što kaže?
0: Gledam Hak.
1: Što
0: kaže? Kolnici su mjestimice mokri i skliski, vozače upozoravamo da prigode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.
1: Šta to je to?
0: Piše da prgode brzinu.
1: Da prgode?
0: Da, da, to piše. Ali vidi, dobro, popravit će. Popravit će to ekipa, sigurno.
1: Pa dobro, piše. Taj leksi, kograf.
0: Pa da.
1: To. Baš sam pričao neki dan s gospođom iz Haka, ne mogu se sad sjetiti točno s kojom, ali...
0: Možda, Haka. Šta znam...
1: Kažu da nije još, da se ne osjeti neka. Da, nesiča, da se nije sigurna da je počela neka, ono, ja sam pitao, počela je sezona.
0: Pa, turbo, ono da...
1: Kao, pa nisu bile baš neke...
0: Pa, ne, ja mislim da sad dosta se toga promijenilo, da ljudi dosta avionima dolaze u Hrvatsku.
1: Di dolaze avioni. Dobro, evo ga, dakle...
0: Što znaš, je lužva gore, e?
1: Je, da... Ceste su uglavnom prohodne za vas ako ćete možda ići danas na more. Evo, nije nigdje gužva, ugodno vrijeme za putovat.
0: Ma super.
1: Idite na godišnje.
0: O avionom.
1: Da. I nadam se da ste našli neki jeftin smještaj. Jel?
0: E, a da se, ja sam
1: pošto
0: malo
1: smještaj košta ko avion.
0: Da.
1: Da.
0: Da se iskopati, ja sam baš bio, nije prvi red do mora, ali što...
1: Ali 2-3 km
0: od mora je tu, da. 32 km...
1: To ti je opet 500 km bliže moru nego sad.
0: Tako je, tako, tako da, je, okay, da. To sve. Ajmo mi slušati pjesme malo.
1: Ideš na more u Obrovac.
0: Da, u Udbinu.
1: Tako. E, idemo mi sad praviti ovaj, kak se zove, Bože, kak se zove,
0: Osijek Info. Nije važno,
1: da,
0: doćemo uskoro.
1: Svira, nek, ajde svirati.

0: Eni Jurišić i pjesak, pjesak pod nogama.
1: Jel te traži na moru pjesak ili ovi kamenčići?
0: Pa,
1: oni obluci.
0: Obluci, kamenčići su mi draži, da. Naše more je zapravo 95% je zapravo.
1: Pa je, i ljepše, i mislim, mora nije, pišće, znači nije onako blatno prljavo, znači, taj pjesak.
0: Mislim. A ove koje vole pjesak, neki idu na Balaton. Evo, malo ćemo pričati o nogometu, ti si pratio nogomet, ti si ostao do kasno.
1: Ne, nisam, ali, znaš, pogledam ja to, ovaj, sažetak. Evo, a ko će to gledati u kasnoj noti?
0: Norvežani su uglavnom igrali sinoć s Brazilom. I to je neko kao, pa nije to baš sad i toliko iznenađenje s obzirom da Haaland igra.
1: Da.
0: Norvežan je ovaj na televiziji stalno govori Holand.
1: Da, Holand je Nizozemska.
0: Nizozemska zapravo, pokrajina u stvari u Nizozemskoj. Ali Haaland je, moram reći, zabio dva gola i mislim da je dosta zabio već 7 golova na prvenstvu.
1: Pa, gledam sad za Norvešku od kad igra, jel, u 54 nastupa, 62 gola je zabio.
0: Svaka čast. Znači,
1: to,
0: gol i ne znam.
1: To se jednu rađu, taki.
0: Da.
1: To, mislim, ima, to je 2 metra ima.
0: 195 i 100 kila.
1: Pa šta mu možeš?
0: I brz.
1: Niš mu ne možeš. Pa da, ja bi se uplašio. Jeste vidio onaj video kad se on zatrči nešto na loptu sa, iza nekog igrača?
0: Ne, ja to nisam vidio.
1: Ja bi se uplašio. Kad
0: pa kako bi se uplašio ako je iza tebe?
1: Ide Viking na mene.
0: Ma, lega podmetneš nogu, aj padne on.
1: Imate.
0: A u 3 su igrali Meksiko i Engleska, domaćin. Meksiko je jedan od domaćina i, nažalost, Meksiko je izgubio od Engleza 3-2. A svi se žale. Zapravo vidjeli smo tu, mislim, ne znam kako bi to nazvao, Trump je zvao navodno tog Infantina.
1: Kao, lega, de,
0: ne možeš, ovaj crveni je dobio Amerikanac karton protiv Bosne i Hercegovine i evo, ovaj Infantino poništio. Tako da, Ivković, evo, baš gledam, Tomislav Ivković je komentirao
1: da govorit,
0: tako je, tu odluku i ono, i on je zgrožen. Koji
1: da, ide USA do finala.
0: Pa, ako bude Trump zvao do finala, zašto ne?
1: Pa ima, obnovio je bon, može zvat.
0: A, da, ima ovaj tih minuta.
1: Na telefonu, da.
0: Jesi ti još nešto htio reći ljudima, možda ih pozdraviti u 7.40?
1: Pozdrav svima, dobro jutro svima, temperaturica raste, a super je ugodno, moram priznati, 21 u ovom trenutku, sunce malo se skriva, ali fino je. Znači, vjerujem, nadam se da ste se naspavali. 7.41, znači na posao se ide.
0: Pa,
1: nema škole, klinci ne idu u školu.
0: Da,
1: znači,
0: treba opušteno ljeto, jel?
1: Sve okej.
0: Okay. Za danas sam prognozirao da će možda čak biti nešto kiše, ali ono, to su prognozirali jučer, pa nije bilo ništa. Vidjet ćemo. Uglavnom, danas ugodnih 28 stupnjeva maksimum, dakle, bit će jedan sasvim okej ponedjeljak. Mi nastavljamo svirati i čekamo prve naše lokalne vijesti.

0: Može, evo, kaže, ba, da malo ispričamo nešto o Claptonu, pa ćemo ispričati da je ova pjesma napisana za Petty Boyd, inače, tada je bila još u braku sa Georgeom Harrisonom, on ju je snubio, napisao je Lejlu, oteo je Harrisonu, oženio je, a George Harrison mu je došao na vjenčanje.
1: E, zanimljivo.
0: To je,
1: kakva po... ekipa, to kako vrijeme.
0: Prijatelji, e, to su prijatelji, to su dečki.
1: Zanimljivo vremena, 8 sati 45 minuta, vaš prvi ili drugi sat radni, ko zna, možda je od 9 radite.
0: 9 radni sat.
1: E, pa nikad ne znaš. I to je moguće, da.
0: Da.
1: Šta ako udare ljudi 12 sati smjenu? Pa, čovjek.
0: Slušaj, prijatelju.
1: Da.
0: Situacija je teška, neko nema love, neko treba raditi 2-3 posla, neko treba raditi 8 poslova, treba se skupiti za stanarinu, a neko bi htio ići na more. Evo ovako, uskoro stiže, evo za nekih 30 sekundi, naša radio burza, pa ćete moći čuti što se nudi od poslova, koliko ja znam, nudi se, evo, gledao sam baš malo i na netu, ima zapravo dosta velika ponuda poslova. Nekako malo drugačija nego prije nekih 10 godina kad nisi mogao ništa.
1: Da, sretno u svakom slučaju ako tražite posao.
0: Da, mi ćemo sad prestati pričati pa ćemo pustiti radio burzu da odradi svoje i eto, možda pronađete nešto i za sebe ili za nekog drugog komu treba posao. Ostanite svakako uz nas, evo koliko, minutica, otprilike 2 minute ponude poslova stiže sada.
2: Probudi se uz tvoj radio.
3: Radio Osijek.

0: Radio Burza, slobodna radna mjesta.
1: Dobro jutro. Sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nudimo sljedeće oglase za posao. Jable Croatia DOO za usluge traži 5 operatera u automatiziranoj proizvodnji. Potrebna srednja stručna sprema. Javiti se putem linka objavljenog na burzi rada do 17.7. Dux Gradnja DOO za graditeljstvo, trgovinu i usluge traži jednog vozača teretnog vozila. Potrebno radno iskustvo 1 godinu. 5 zidara, potrebno radno iskustvo 2 godine. 2 polagača keramičkih pločica, potrebno radno iskustvo 3 godine, te 1 strojara, potrebno radno iskustvo 1 godinu. Javiti se putem maila duksgradnja.nikola@gmail.com do 2.8. Frizerski studio Belas, obrt za frizerske usluge, traži 1 frizera. Potrebna srednja stručna sprema te 3 godine radnog iskustva. Javiti se putem telefona 099-836-1339 do 12.7. Metropola DO za usluge traži 1 konobara. Potrebna srednja stručna sprema te radno iskustvo 3 mjeseca. Javiti se putem telefona 098-55-55-10 do 15.7. Olimp pekarski obrt traži 1 majstora za burek. Potrebno radno iskustvo 1 godinu. Javiti se na broj telefona 098-66-66-65 do 15.7. I to bi bilo sve za danas. Do slušanja.
0: Radio Burza.

to si moj, takto. Sandro i Anfas. Sutra pretežno sunčano, opet postoji mogućnost za pljusak, ali čini mi se malo manje izražena mogućnost nego što će biti danas. Da ne kvarim blur.

0: prvom programu Radio Osijeka sa Hang by a Moment. Prelazimo sasvim nešto drugo, dakle malo udaljenije od rock'n'rolla. Prepuštamo se užicima koji onako, ne znam da li taktilno, možda i je, ali okusom u svakom slučaju. Dobrobiti ovoga o čemu ćemo pričati. Jača srce i pomaže kod hipertenzije. Smanjuje rizik od raka, dijabetesa i Alzheimerove bolesti. Topi kilograme i štiti zglobove i mišiće. Spriječava pojavu bubrežnog kamenca i gihta. Štiti zdravlje očiju te ima anti-age učinak. Jer se nemojte uzeti to pa trljati ispod oka. Neće otići na taj način te sitne bore, već trebate unijeti to u svoje tijelo. Prve domaće slavonske lubenice već se nekoliko dana nude na glavnoj osječkoj tržnici. Uzgajivači ističu kako su plodovi iznimno slatki i sočni zahvaljujući povoljnim vremenskim prilikama proteklih mjeseci. Ponuda je za sad ograničena, vrhuna sezone i bogatiji štandovi očekuju se za nekoliko dana. Biće da sigurno je nešto prihvatljivije cijene, a u razgovoru koji slijedi čut ćemo koliko sada lubenice stoje po kilogramu, ali i pokoji savjet o tome kako izabrati onu pravu. Samir Klasiček prošao je to je osječkom tržnicom, našom pijom, i ako proizvođači obično baš i nisu raspoloženi za razgovor, jednog je ipak upeco.
1: Lazić iz Vukovara.
2: Kad su došle ove prve lubenice?
1: Na Pampeo prije nekih 10 dana.
2: Svake godine kažu sve ranije, sad i ove slavonske dolaze. Kad iz Metkovića, evo i naši.
1: Pa već 10 dana se beru okolica Županje, već je uveliko se već bere, već 15 dana, dosta su došle brzo. To je sad neka nova tehnologija, stavljanje rasade u plastenike i onda kad već dovoljno bude velika se ide na njive, se stavlja, tako da se ubrzava to za 10 dana.
2: Uzgoj zapravo počne negdje u ožujku već što se tiče presadnica.
1: Jeste, upravo ste, rano se sve počinje da bi se rano i došlo i da bi kupci vole ranije da kupuju i da bi cena bila bolja i sve. Evo sad je pada, sad je euro 20, za par dana će već je sad polako i po euro počelo, tako da ide to i dole i prihvatljivo je svima.
2: A kakva je godina za lubenice? Jesu li slatke?
1: Jeste, slatke. Postoje tehnologije uzgoja koje zahtevaju, to je da se domaće đubrivo od stoke, tipa ovaca, krava, se stavlja na njivo i to đubrivo pomaže da bude slatkoća bolja.
2: A kako da zapravo sami prepoznamo koja je slatka, koja nije slatka? Sigurno vi kao proizvođač imate neku tajnu za kupce. Otkrite nam.
1: Pa ona mora da zvoni. Mora da zvoni i kažete da vam prodavač otvori je, napravi se ovaj čep, može se na polovice da vam napravi. To vam je najbolje, vi kupite, onda probate i kupite i onda znate da vam ta slatkoća odgovara. Neko voli da su više slatke, neko voli da su srednje, neko manje i tako. Neko voli zrelije, neko voli zelenije, malo tvrđe i tako, ima svega.
2: Nije posao uzgoja lubenica lagan. To znači rad od ranoga jutra do kasne večeri i noći.
1: Lagano je sve, ništa nije teško. Ljudi koji žele da rade, ljudi koji žele da se bave s nečim, sve je lagano. Da smo mi svi živi i zdravi, da bude zdravlja.
2: Mislite, kad se nešto voli je lagano?
1: Ako je ništa, to nije teško. Teško smo, prevazišli smo teško, sve nam je sve nam je super, na tržnici nam je super, hladovina nam je, radimo lagano. To je to.
2: Je, ali sve su vam lubenice velike, nemate uopće male?
1: Imamo i male, kupci brzo razgrabe te male i onda velike sečemo. Imamo dosta i mali, ali ljudi vole te manje, onda na brzinu ih odnesu.
2: Sad je krenulo, dokad će ih biti?
1: Pa tamo, 7., 8., tamo onda malo bude tamo neka stanka, ljudi odu na more, bude grad prazan, ali stalno bude 7., 8. mjesec, ono eto do kraja 8., polovine 8. tako.
2: Vidim i dinja ima.
1: Pa ima dinje, da, dinje su fine, slatke, ananas, te resorte i kupuju ljudi dosta i dinje.
2: Kako to da ste uopće zašli u taj posao?
1: Prije nekih 15 godina slabo se nešto zapošljavalo i htjeli smo nešto svoje da radimo i plaće su bile manje, nisu ko sada, sad su mnogo veće i onda smo se odlučili da to nešto se bavimo, počeli smo sa pčelarstvom, sa svinjogojstvom, sa tako svim plastenicima, svime i svačim i tu smo se snašli, super nam ide i eto.

0: Evo me još nekog s koga zanima ulaznica za večerašnji susret hrvatske košarkaške reprezentacije. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Vi ste?
1: Tomislav Kranja.
0: Tomislav?
1: Kranja.
0: Samo još jednom polako ponovite prezime.
1: Tom... Kranja.
0: Kako F?
1: Kranja.
0: K-R-A-N-A-C.
1: Tako je.
0: Tomislav,
1: tako
0: je. Tomislav, jel?
1: Da, da, da.
0: Tomislav je na Vratanici radi Osijeka, će vas čekati jedna ulaznica. Čestitam i lijepo se provedite.
1: Može.
0: Poštovanje.
1: Može. Hvala.